0: Gatho cia mwanya muno makiria muthikireria ah mwikuyu ari mwathiki kawagithaka wakangari mwikuyu nake ari mwathiki
1: muno
0: ndero atiri ni maitu itu nansa wagithiga
1: agithike
0: arajira atiriri ati tigane ithu twitwagia maundu ri mwikuyu ndari kuraihu muno na ngai no nitukaga tugekira kabanja kidogo na ngai witå akä rä mwega praise god jerry må ndå å gwä two wakå ria wa fair price må tambo-inä må ndå å gwä two monica wa tä rä kuma dagureti må tambo-inä må ndå å gwä two good morning jerry må ndå å gwä two mwaniki wa hana må tambo-inä må ndå å gwä two samuel maina mataiga onake må tambo-inä må ndå å gwä two paul kabaya må tambo-inä må ndå å gwä two atä mboro matigari kuma mwena wa nyeri må tambo-inä akauga atä mboro matigari ngatho cia mwanya må ndå å gwä two atä kama må cenango arauga må tambo-inä wa kang'ari he kä å rä a ngå kå rä tie å tanaikä ria na kä å ria gä akwa rä kiuma gä kå hanaga å u thä inä wa mä kä re itå ya maå ndå thä inä wa mä ciä å gakora må thuri na he å ndå angä kä rwo kana he å ndå angä rwä ke kana ekanä re kana må tumia ä kä kana mwana wa må irä tu kana wa mwanake kana ona mwana kana ciana citå ngi citiganä te na må ndå å cio akona nä imwe å gä tä o ta twä re atä rä rä nä kå rä nä atä tå ngä ikara thä inä wa mä ciä nä getha tå ikare ta andå maraheana gä tä o kinya hä ndä ä rä a tå ratungatanä ra tondå tå tiå mbä two na mä ombere ä iganaine na mä oere itå ya maå ndå rä nä ä koragwo ä tiganä te no rä ngä na rä ngä nä å rakorerera thä inä wa må ciä å ndå å rä a ingä ciria nä mwega å njä kä re niä ngona ta itekwagä rä ire
1: tagä rä ire njeri rä må ciä ä koragwo ä thirikari thirikari njiå ru ä tarä kä ndå ä rahoya na thä inä wa thirikari ä yo rä ya må ciä rä andå nä magä kanagä rä ra maå ndå ta rä u å gakorwo atä rä rä we wä wä ra må thuri waku imaga tene rä u nä må kä rä å rä a mwä ranaga we waimä ra rä nä å gwä ka å na å
0: u
1: na niä rä ngä tiga må ciä rä ngatiga å na å u tondå rä u rä maå ndå matikä hanaine na gå tikaragwo å rä a gwaikaragwo tene tene kwarä mä gå nda na andå matiimaga mä ciä marutagwo kwao mä gå nda ä marutaga mawä ra kwao rä u nä gwagä tuä kire å horo wa gå kiumagara no nginya tå twarane na mahinda rä u rä harä å rä a rä rä mwakä gä a ciana nacio må gå citwarithia we wä kaga å u na we wä kaga å u koguo hatirä å horo atä wä ra wa kwä rwo atä rä rä atä å yå nä wa må tumia kana å yå nä wa må thuri to ta rä u tene rä athuri nä o makamaga na makamenya å rä a ngombe ikå hå na rä u atumia nä makamaga maheaga ngombe mahuti nä wona na tene rä athuri nä o mokaga na å teithio rä u ona atumia rä rä u nä marutaga mawä ra na makarehe å teithio koguo må ciä nä thirikari thirikari njiganu rä u kä ndå kä rä a kä rarehe thä na må no rä nä na gå kå na nja tondå ta rä u njeri rä ciana kuma tene rä mwana wene ndarä a toro igongo na nä nä må ndå å ngä ona kä batithio rä mwana atoragwo nä aciari ake rä u he thä na å kagaä å gakoraga mwana rä aigana nä oirwo nä maiguithanirie na andå angä na kå u nä mathire gwä ka maå ndå mangä na kå u mwana nä atwarirwo magongona-inä nä må ndå å ngä rä u hau nä ho hahätagia må no na andå memenyerere må no tondå na kuma tene harä a niä njå ä å gä kå yå na ti mä aka mä nini nä atä mwana wene ndatwaragwo igongona-inä nä må ndå å ngä no atwarirwo nä aciari kä ake koguo onacio ciana nacio ciaigana rä må ndå nä amenya maå ndå makwa na nä kä å rä rä å gå coka gå thiä gå caria maå ndå maingä njeri rä rä a horo å hä tanirä na nä ho ngugaga atä rä rä rå ä nä rå tige gå tinda rå kä ng'ang'ano naruo atä å tinde å kä ng'ang'ana na rå ä rå coke må karå geria rå tikae gweka atä a rå tikae kuma må karo tondå rä rä a maå ndå manjirie gå gå thå kä ra njeri rä å kanjä ria gå thiä gå caria anganonga gå tekirwo na na må ndå nä amenyaga maå ndå marä a tekire tikuga atä mathiaga gå carä rä ria nä oä maå ndå marä a rå gä rä ire rä u maå ndå marä a warå gä rä ire rä manjä ria gå kå gia rä na tigå kiuga atä wona mathä na atä wä ciragie he å ndå wekire aca no rä u rä nä å ndå wa gå korwo wä maå ndå wekire rä ta rä u niä tene ndarigagwo thigari imenyaga må ndå å rä a waia kä ndå nakä no riu ni ndacokire ngimenya tondu ni hari haiwo thimu handu twi ngari-ini tugituika o mundu wothe bagi aige hau no reke ngikwire ona aria maigiri oguo matiathire bagi ya mundu ungi mathire ya mundu uria wina thimu tondu ainainire tondu ni ramenya ne kuiyete ki
0: guest just ni cio maroraga
1: ku maroraga maundu ta mau ona mu maundu ta mau ri jeri eka maundu uria kwagirire
0: no
1: nigetha ona mathina
0: ni hari ndirwa samana na mundu urakwira maheni akurorete atego fushia
1: ni kuri uguo ai no no ona ona ngikwira maheni akurorete ndi ari horo wa riri wa mikire ya maundu taru mikire yaku ya maundu ungikuria gutagirire ni uri coka kungigia mathina ri wanjirie kurutithio maundu matafati no ungikorwo we wathire uria kwagirire ona mathina moke ni ta maria mutumira Jesu oigire uyu ndari handu ahititie ona nyina hatiri undu ahite
0: ahititie
1: kuguo na mathina mangiuka ri we ni uwi ati hatiri handu ikite ati
0: ohititie
1: tondu tari uri kirikano na ikiuga ati kuri mwana wagwite ndu ungikorwo nduri waruma muciari Jeri we mwana waku akurume ri ni undu ungitito kimaka ni uramenya ni wagwite no kungitito kirio ni thina
0: tungitito kirio ni thina
1: haya no ri mundu uria urumaga muciari ri ahitie one anjiria kurumwo ni mwana ri ni anjagiria kuona ni hari ekire atia ahititie ndu akanjiria guthi kuruta magongona mangi matari na uguni uguo ri handu hoguo ri handu harui tukegia naruo rucoke mukarori we ndugerie
0: ni urageithie ni mundu gwitwo riri Nancy Nancy na ututuria wakwa munini ni uranjira atiriri ni turi na uria tuya maundu kana attitude ire tukoragwo nayo theni wa mecie kana theni wa uria twiciragia na ni gukorwo ngihe muthikiriria kanya na njira ya thimu nigetha akurie kiuria mathaa matanathie muno na ringi na ringi ni ukoraga kwina mundu wi positive attitude tu ati we wona maundu na njira iria positive utoria ngwirire tari uguo economy ni nditu na ugakora kuri na andu marona opportunity gatagati ka ona hindi ya covid ni gukora hindi ya covid kuri andu matongire muno na covid tondu makorire situation nditu makioya magitika advantage ya situation gukiri na uria tuonaga maundu kuri na mundu woyaga ukinyaga handu ukona ukagia na negative attitude ukona undu wothe ri ukoragwo uoyaga na njira iria itagiriire ona ndakwira njikira undu ngoya na njira iria itagiriire wakang'ari percentage iria nene ri ingikorwo i thiini wa kaundu gaka negative ri kuona maundu na njira iria itari o ri especially thiini wa mecii ri ni tondu wa maundu maria mareyumiria ma tekinoronji kana uria turona andu angi magika maundu gukaritoha thiini wa mecii we wita wa kang'ari ri mutaramu encyclopedia ri ungitwira atia
1: ni ngiuga atiriri mundu ni atige gwitengeria tiga gutindo kiona maundu ta me muru uguo atekano kionaga ta he uru ngirinjira kana he kiundu ukanjeria gwika maundu ino injerio na kwi andu angi metikitie tondu ni tugakua ugekorwo na ni ta matigire wira eto ni metikitie
0: gutire na gutora moyo
1: ugakua ugakioha mirigo tene na ndu raigwa taru turoreta guthika cucu wa miaka igana na kindu angiikarire nderi ati tondu ni akinyia 70 kana ni akuhiria 70 riu maundu mangiri maundu mangi andu ni matigane na maundu na makiria ma muno i umakaga tondu mundu ureka ureatinda akimakio ni maundu kana mundu akona maundu ta kwina kiuru kinjira mundu ni mukristiani
0: mundu ucio ena kiria ena kio ri ena attitude ya entitlement
1: one
0: no na kuona atiriri nie ndibatie kuritũhĩrwo
1: nie ndibatie kuritũhĩrwo na ni ndiraritũhĩrwo na ringi ona maundu mangi ona arona tari uritu ni ona ti maritu
0: aca
1: no giundu kimukorete
0: no gwiciria
1: ni mundu uikarite wega tondu ona ungirora andu aria makoragwo ringi na maundu mau ri mangirorwo miikarire na miikarire ngi na andu angi mathekaga makarikia ona no urigwo atiriri niki kiuru no kwihindi twahunjagirio tene tukerwo atiriri ati saitani ri ni ahumbaga mundu miwani ndiu yake ila akuhumba girini kona indo ciothe ni girini yani gutiri kindu kia rangi ungi kana ikuhumba white
0: TV ya tene etakuwa Great Wall yari ya black and white na niyagura gero kanya mugeta guo bakarad
1: bakarad
0: screen
1: leu diga dhalibu kwa na mamu ya moga kiona toduli ule black and white yeno ole nanoyo enadu by the way
0: okay.
1: Black and white atewe maudu makumo the ne maragi emwe matiro udu maraseji wea maudu we
0: ye niura yere iri eke
1: maudu mathakarire we no kuru
0: we ndo ndaga gucenjia
1: yagia jiria gwitengeria ri
0: black and white character
1: one ati we gutiri undu cenjagia mwena waku mwena waku maudu mothe wonaga uru mudu wothe urona no muru no ciakuararia ona ginyoka nda guthondeka tandu matari wiro ngi marutaga tiga na ndoririkanago we rikiona andu ona matiti
0: ndu mebisi
1: andu ona mebisi
0: magitikuririkanaga na maudu maiki
1: eni andu ona matikuririkanaga angi na ta mara menya maudu maku tangiaria gutiri mundu uwi ni wira ciria rikuguo ri andu ni maikare wega andu ni maikare wega uria gikuyu geikaraga ona tene
0: yesi
1: mundu gaikare mundu mukenu ugaikara uwi ona mundu ucio ngi obetwo no ngai na andu aria matagukenagia ri ona we uri andu takenagia
0: okay
1: na mari okuo kuguo andu othe ni ngai
0: yes.
1: Na thino ri mundu amenyaga aratake matingeiga na thino arataku gaceri arataku ni anini muno batige kinyo naha
0: ma
1: eh kuguo reke arata
0: ni andu njoya ingi
1: I diagura tiriri no ko wina arata ingi ni anini muno hari maundu mare marendeka thino kuguo tige gutindogi ugithina nesi marakumena me mwena ngi naguo marateithia eh ni kora ke dadu othe magitwikia kuatia reke mathie na kuku ngi
0: ona Jesu ri ni dede to ni adu
1: ati du ni adu the ndiro ni adu the adu ajire makue ate tondu batimwendete
0: eh
1: ni
0: no na ndocio ndwagiriria twike muoro au
1: ono yire moherwo
0: matiramenya
1: ai ni matiramenya uri amareka
0: uri amareka
1: ini
0: thank you
1: muno ithuwe ri tuige iyo
0: niguo ndarere tuhe muthikireria witukanya tutigaretie ndeka stare nyike na nigetha ngikorona kiuria ena kiuri akurie muthenya wa umuthi angatho cia mwanya muno makiria na baito ya thimu muthikireria 0711 0469 22 twalirie na njira ya thimu uria wa kangari kiuria wina kio ungienda kumuria tukariganirwo turari uhoro wiki uria ithui twiiguaga ithui ene uria weiguaga na uria we witamburaga okay na ifemelo okay nikiuria 0711046922 utuhurire thimu uturie kana urie mundu gwitwo wa kangari kiuria na nitugucokia ngatho ukena FM lo ukena eh
2: ya kanira chokire
0: kumako
2: ah yetayo kitata digirire ure
0: eh
2: yura ndikamburite ri
0: ehe
2: itaburite takuria
0: eh
2: na igetio kitu kiria kiega ri
0: ehe
2: ni yumira
0: ehe
2: kogo nande tiketie muno riu akangari kiuria kiria ingi moria ri
0: ehe
2: no ndu rege mwira ni ati nie jikara maisha make mama yako ndi na kingori ngaiganira
0: ehe
2: ikara maisha makwa
0: ehe
2: riu muno mama wani makwa ukake kida ikara msabone na kuga makanika
0: ni mawoni kana ni kiuria
2: Nekioria.
0: Kioria oria rengi.
2: Kioria ndira oria tiriri.
0: Eh.
2: Ike koro ta riu thai ci dire bia ri.
0: Ehe.
2: Fatie gwe ka ta.
0: Okay.
2: Riu kana ne fatie ka na maisha magu makere re chua.
0: Eh.
2: Na maisha na na kire kwa kero na ka fatie ka ra ke adu tu riu ma na maisha magu ne ha u atia.
0: Thank you muno makiria.
1: Ethe muno dire igwa
0: ni gugucokerera kiuria giake ukena ifemelo
3: hallo mambo
0: poa good morning
3: good morning ni naitwa Wabui
0: karibu sana Wabui Kioria kia bere na kioria kiu hihi mudu no one tari kioria kana kina jahudo no ni gutu gutucokeria mudu oria tereri mudu gutukuria thai ati utari na besha ri ufatie gwika atia hihi kioria kiu no ikoro kikihutia tukimurika mici mudu wi gwake kana ena mutumia ena ciana na hihi ndari na besha na hihi besha kwaga kwake kwa besha ri hihi no korone kurarehe ngarari atakati gake na mutumia wake afatie gwika atia na hari ungiworia kiuria wa kwanyu kuria mwena wa githiga
4: wa
0: aroria tereri ati ungikorwa na ciana na ciana ici nyore igwa taitara kwenda wega ufatie gwika atia kiuria kiu ni kiritu tondu mwana afatie gukwenda ta muciari uria wikarite na we araiga kana aroria mwana ate gukwenda ri ufatie gwika atia mwana ungifeel ta muciari ndakwendete ufatie gwika atia ta muciari wa mwana ucio
4: ucio ri twabirire kiriku kiria kia besha
0: twabiririe kiria kia besha
4: kiria kia besha ungeigwa nduri besha eba roro kona nduri besha mudu anyihagia mahuthiro na wanyihia mahuthiro ri taruo korone thabuni uraguraga wagoro ri ugagithiwa kigura wa raithi na mudu no agitha okora guraga mare ma ugithamba ri ndugure okibandi unyihagia mahuthiro budgeti ukagwagwa no gakinyihia tu maundu tu ingi okone handu ngikuo ni nduthi na urathi maguru ri no uthi maguru ri ni mathao kugeria kuhuthira okira tene athio maguru kahora na wana wathi weka uguo ri ni ukurikava ni maundu maria hathare ri ugithite kana hari uraigwa besa ikinyiha ri ni ukurikava okoo ni mundu ukirita gicagine no ukigerie kuri marima kuhanda tugwasi kuhanda tutuma nigetha kugura kunyihe ungienda maundu ma bia makwagirire ni uhuthie maundu maria mahuthagirwo na bia
0: okay live within your capacity uria ungihota guikara ri weikaraguo
4: uikare uria ungihota
0: guikara na mutumia angikorwo ndekwa understand ri ufatie kumwika atia
4: riu ri maundu maya ni kumburanira ukanina ya ndugayetikire athuri ni maregaga kuga matirä mbia makona ta mekumenwo no ugutwarithia mundu kahora akamenyaga ndukiri na icio nyingi o kahora na we turia wake ona tunini ri ugaituhuthira na njira iria yagiriire na ndoiga unyihu wa mbia ri na we nyihia mahuthiro maundu maria mahuthagira mbia nyingi ri we ukageria guthimathima no kire no gitige kuingira groove one iriku ya mbia tondu ngikiingira gubato ri ni uko menya kaduri bia tondu mwari wa gikinya kana haria murutagira besa na mwigikundi ri akorwo ndu ndukuruta ri ni ri u amenywa ni gikundi kigima ati nduri bia
0: ni wawe ya ni kona
4: ni ri u mundu eheragira handu ta hau ukeherera ikundi ciothe irutagwo bia ndugetikire kuingira ona makuingira makuingirie tondu ndu ni maingagiria nduri kamera asa gwa kahinda gaka ndire ready no kundu kuga nduri bia wabiro gikamenya nduri bia ndukere mundu tondu ndura no wiririe uri urakomba kana uri unge kune andu acia ngitiganao no we jeri mundu ne semanagia na mundu mwageithania gakwira riu mbia cia gitirio na teni nya gathunuraga mihuko na nduri kindu ura wabere ndari kindu ara kuhoya
0: na
4: soke jeri agukwira ndari ona teni
0: aruta gogo mihuko
4: riu arakuonia mau arakwira mau araria undu haria hatagiriri
1: utari besa thiu ukeheane uhoro waku uri utari besa uri urakomberwo no mudu mutarata itheni uhoro wa bia ndeto cia besa dukarie no kinyihie mahuthiro ukicokia kiuria kiu ndacoki uguo mudu anyihie mahuthiro na ndukeire tondu no besa utari no we wi mudu
0: wakangari dikigeire ciana na we ni we muciari
1: ii ni ndi muciari
0: yona dikirerire no riu ri gatagati gakwa na ciana ciakwa gatagati kani na mwana wakwa ndiraigua ta ndi mwende wega ndi muciari ni mwana uyu cira ucio ni muritu na niwe wakomera
1: ndereti uyu ri kwihindi twari onayo haha na tariu ucio urari uhoro wa ciana ngwiciria ni urika riakwa mundu wa gwitu mutumia wa gwitu no rika riakwa tondu riu ithio ni ithuitwe na ciana ciĩ hau ukumenya ndu kana kani ndu ngimenya kana gati kwendete tondu ni karage kurora iguru ugikahe ngima no ri ciana cia igana ri niguo anjagiria kuona ukona no uyu ndaranyenda na ungithaka ri no agwati ucio ngi no cio ngi koguo ri ciana cianjĩria kũigana rĩ aciari twanaaria hana nĩ ndĩ ndauga nyihia mahũthĩro kwĩ ciana wanyihia mahũthĩro gwĩ ciana rĩ yani ũtige kũmahe ndĩrenda ũũ ndĩrenda ũũ ũkakiraga ũkauga atĩrĩ niĩ mwana ũka ona ũndũ ũũ nĩ mwega eke nĩ sawa no niĩ kũmwĩigĩrĩra tondũ hagaga itĩo nĩ ũguo itĩo ciũkaga nĩ tondũ rĩu wee nĩ ũmũheire mabataro maingĩ mũno kana rĩu mwana ũcio rĩngĩona ndarĩ rĩu nĩ tondũ ndarĩ rĩ akeĩkithia kĩũndũ no tigũ kũmena akũmenete nĩ mbeca atarĩ na ciana citũ nĩ nditũ mũno gaceri nĩ njũĩ onawe ũrĩ o hau to tarĩu no ũkorwo nginya tawe wĩna ngari ona rĩngĩ igĩrĩ na imwe ũrarĩhĩra rũni nyũmba nĩ rũni ngari wĩna igĩrĩ rĩu ciana citũ rĩ na ithuĩ twĩna gũkũ gĩcagi rĩ tũroiga ũrĩa ng'ania wakwa nĩ mũtongu ĩno ye ngari igĩrĩ
0: kaga kaũndũ gatirendete mũno ka black sheep
1: rĩu rĩ ũgagĩkora atĩrĩrĩ mwana ũyũ na tigũkũmena na njĩra nguhĩ tigũkũmena no maũndũ marĩa enamo nĩ maingĩ na nĩ aramenya nawe kĩrĩa ũrabatara rĩu maũndũ marĩa ũrabatara magakorwo me maingĩ na make no maingĩ ciana citũ reke okorwo wĩ mũciari na no ũhote kwĩĩkĩra kaũndũ o kanini mũno karĩa kaiganĩte kũhũnia nda yaku eke tũmanyihĩrie mahũthĩro
0: akang'arike ngũharũrũkie tondũ maũndũ maya nĩ emotional na nĩ ũrĩa mũndũ araigua ndĩraigua ta itendetwo nĩ ciana kana mwana ndĩraigua ta itendetwo nĩ mami witũ na hau nĩho tũmenyerete mũno no tũtimenyerete mũciari ndĩraigua ta itendetwo
1: nĩ mwana
0: tũtigarĩtie ndagĩka ĩmwe tu nake mwana ũyũ mũnini ũtarethũkũmĩra rĩ na nĩwe mwana wakwa rĩ na ndĩraigua ta atara yũkia kai atanyendete ndĩonire ka video handũ mwana akĩrega yani mwana endete house girl gũkĩra nyina
1: ciana ta icio cikoragwo cikĩenda airĩtu a wĩra rĩ itimendaga atĩ ikamena nyina hau nĩ inyuĩ mũtanyitaga ũrĩa kũrĩ mwana arenda house girl kũringana nĩwe matinda nake mũno no ti kuga atĩ aramwenda nĩ tondũ wa ũmenyo
0: akang'ari
1: nĩwe matindaga nake
0: nĩũkuga ũhoro we nĩũkuga ũhoro akang'ari handũ hau nĩ haritũ
1: nĩ haritũ no ningĩ rĩrĩ o nĩ tũkwarĩtie atĩrĩrĩ njeri mũndũ ndacenjie muonere ona handũ ha gũtinda ũgĩtindanĩra na mũndũ ũcio kana nĩ arakũmena rĩ ndũcenjie muonere tondũ mwana ũcio no waku na ndũkamũhe mũndũ ũtigane nake rĩu arokũmena aroe gwĩka atĩa yani we ũmenyage na ngorwo atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndanyihanyihia mabataro harĩ mwana ũyũ no wĩra ũcio ũngĩ wa gũtindaga ũkĩona ta akũmenete rĩ geria kũgarũrĩra
0: garũrĩra actions speak louder than words
1: nĩguo
0: na especially ũkĩigua mũciari mũciari andũ wakang'ari ena ũhoro mũingĩ
1: nĩ haritũ no niĩ ndĩroiga atĩrĩ
0: tondũ kinya no wega kũrora rĩrĩ ona agenda ya mwana ũyũ no wega kũrora background ya
1: mwana ũyũ
0: ona ithe maũndũ maingĩ mũno makĩria ona mĩtugo ya nyina kaũndũ gaka nĩ tha ithatũ
1: ciarũgama
0: na niĩ ndũnanjokeria kĩũria kĩu
1: wakandũnaigua wacokerio
0: kĩũria kĩu rĩ ũgatũcokeria haha mwĩna Rafael
1: no ngĩrĩkĩrĩria no njuge atĩrĩrĩ mũciari onawe hũthia ngoro na ũtigane gũkĩigua tarĩ ũndũ mũnene tua kau no kaũndũ kanini tondu we ngai no agikwendete na unyia nyihie bara onawe na wona mundu atakwendete ri nyihia bara
0: unyihie bara
1: ndeka ngoro
0: ugata
1: ngoro
0: uga muturire nduri ki
1: muturire ti serious ni itheru muturire ni itheru boru na muciarire ta hata ngoro piu ethere
0: niguo
1: we hata ngoro ethere mwana uri agakurora uguo igehi na mamine wabata
0: niguo
1: eni
0: thengiu muno makire
1: tondu gakirakare tondu mwana ona thina nowe ningi ugukora eni
0: thengiu akangari
1: riu
0: ona ta kugaithania ni ungenagia muno ni handu ugaga muturire nduri nduri igotini
1: muturire ri kwira gwatiriri jugaga atiriri jugaga muturie nduri uria wahotu kana wahota
0: nduri kiria
1: tonduri ri nduri muhotani kana muhotu
0: kana muhotu
1: tonduri wahotu ri utiri jera aratwaru nake muhotani ri ndari kiheo
0: araheo
1: kuguo muturie ti macindano onawe na mwana gucindana gutiri kundu kurathio gutiri jera irathio gutiri kiheo kirahea
0: kiraheanwo
1: kiraheanwo
0: no isire ta itheru no ni uhoro wa ma wa ingi akuingirana wa ikarana wa yacia kuria cibati
1: Leguo
0: leguo muno makiria wakangari turengeithi na nigetha tuinikiriria
1: nidakena muno athikiriri aituthii na mbere na gututhikiriria nitugothie tuhiganetie uguo tondu gutuka akigera niki nora akiria kingi na wandu angairia mari hamwe ni mohiganagia koguo tuthie na mbere na kuhigania nigwenda kugeithia andu awitu githiga githiga business community wagatune na bodia waguo na atumia thoko matongoretio ni wa Robin na wa Mumbi ni acio matiumaga redio-ini moka makanjira maundu maria mothe twaria na aresi wa migate na mutumia etagwo wa D na mikaba yothe hagatia na hawa akiarie kanitha-ini witu Pastor Gere na Sami wa thacio ni ahunjia itu Pastor Gere tu wale nakena na kinyinjirite ngeithie refile githi tu orake ya Sierra file na ti ari ndirito wa Joki ni mutumia mwega muno muini atuhunjirie wega muno ira na wa muhoro na Mose na kia magiothe kia Buthe Jenga na Mr. Kangethe ari athe tutongoragia nao na makidona digoko na akigeitheke muno na gaitura rituria gathaithi tu na ari muothe matongoretio ni teacher Anne
0: yes
1: na ari retired mwalimu mwalimu wa Mose ta wathe mutumia wa Mose to mwitaga wa Masara ngai to marathime muno
0: yes
1: na nitugugithia na mbere na gukiaria na riu ninje ndai kuna tutigetwo ni nyina wa chama ni bitu na gathikwa Thursday nituragithia na mbere na maobulesi mucio cio na chama ni bitu ni mutana muno nitura tumwitaga kiria tumwitaga big brother tondu agigwa bena kaundu kabarari agiuka ni big brother tumwiraga ngai amuheire indo ciake na akimuhe citu
0: akiheo
1: kia tugayagira wega muno ndatuiciraga wagi akaundu ai utaneanite kadi kou ri
0: tuneanite na ukage wothe
1: koguo ngai witu amurathime muno na agithi na mbere na kumahe thayu nda maya makiri na kieha
0: niguo
1: eni
0: thank you muno muno wa kangari na ngendirero ni mundu gwitwo da mwagi DM kana mundu gwitwo Pastor Morris kugeithia muno makiria
1: na agithika
0: niguo
1: eni
0: angiona Pastor Mukururi ri amukinyirie ngeithi citu githi tiguo
1: Pastor Mukururi na tutire no ndaiguire ndaraiguaga no njuri ni monu andu a ngai ri ngai no amaroraga
0: no amaroraga
1: amaroraga muno meragwo maundu ni maingi makaraga andu a ngai na
0: ke
1: ngai
0: ya tuhaturaga
1: mahaturaga kuri maundu macio mo
0: mothe
1: eni nikiendea tugwite ri tukamenyaga no ta turugamite tondu no ngai ukora kwa githamaka
0: haleluya amen thank you muno makiria wa kangari ukiumagara umagare na thayo na ngai agukinyie thayo kinyarire kana ri tukirathimwo ni ngai
1: asanti sana nimeshukuru
0: thank you muno makiria uge na wikendi dadimi
1: kigeithia ndungata
0: nikumigeithia thank you muno makiria ni thaitha tu na hitukitie na dakika ithano no tuikirie tucokererie thutha wa mohoro na nigetha twamukire DJ Serious.
5: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
6: St. Lucie Kiriri Girls Secondary School is seeking to recruit a sales and marketing officer. Degree in marketing, business administration, communications, public relations or a related field, at least 3 years of experience in sales, marketing, business development or student recruitment, preferably within an educational institution or similar service environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Our client in the events industry is seeking to recruit a sales executive. executive. Bachelor's degree in sales, marketing, business or related field, 2 to 5 years experience in sales, events industry preferred, with a proven track record of meeting or exceeding sales targets is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
7: My Mahio, Mau Narok, Bahati, Elbagon, Nanaikuru Yode, Mitabone 92.8, Gukena FM, Gakanegaitu. Gukena News, Mohoro Madhudhuria na Mashugewega, Kuma Deine Najwa Furori, Mayane Mohoro Magu, Gukena FM.
8: Monini wa President Kithure Kindiki nyehetete koromia mwerekera na kifarua. Kiria erega gotogio nika joya adhuri agetaro kia Mount Kenya. Yako nyitithania mwige wa agetaroru akiuga goranisha kioteti. Itifatie kugayukania mwige wa agetaro kiria gekoreto kirumete waigua na kwa hitha iraihu. Kindiki oigete adhuri ni mamu heire waigereleki. Adita motuakoria oria ori na geturua kia gathi iguru muno dhirikari ne kuma getaro inegeke. Oyete agotigirira ati itarushia Mount Kenya irathiro na ya ithuiro itinaturanio ni garadisha kioteti orona kana chama cha kioteti.
9: Kwa sababu kama mlima ilikuwa mmoja siku ile hayati mzee Kenyatta alikuwa rais, mbona saa hii pasuke? Kama mlima ilikuwa mmoja siku ile Mwai Kibaki alikuwa rais, kama ilikuwa mmoja siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa rais, mbona ipasuke saa hii?
8: Senator wa kaunti ya Kirinyaga kama umura goni okirire anyetheri ake akioteti nikiria oigete nikugeria kumuthukiria ritwa kuitukira propaganda na ndumiriri cia kuhitithia kuitukira page yake ya rurenda murango ni acokeirie aikari akaunti ya Kirinyaga ngatho ni undu wa kwagira kene mihuhu na ciiko cia urathoni na makiria unyagia wa nguo cia thiini cia atumia iria ciriga kunyagirio aikari mwena wa Kutus ile na retwa riake na muhuri wa kigena kia gaf kiria kira matagoni wafishia mutumia muruga miriru wa kaunti. Domiriri no hiokete orere nake mutogoria muruga miriru wa tumia kaunti ineyo noe Jerry Maina. Ehitete guthitanga adu othe aria makuruhanetio na kufaga yeko kiu.
10: Na siwezi kukubali mtu yeyote atumie jina langu ama ofisi ambayo nasimamia kama msimamizi wa kike. Kuwakosea heshima watu wa Kirinyaga County, kuwadhalilisha kwenye dunia nzima ama kudhalilisha ofisi ya Senator wa Kirinyaga County. Kwa hivyo hatua inachukuliwa, inachukuliwa kama civil case na pia criminal case.
8: Mutogoria wa Furori William Ruto ni atanyetu gutogoria igogona aria kunyagia taito cia wigwatiri wa migunda kuri aikari ngiri magana meri thiini wa gitaro gia gicoine. Aria ningi agukorwo akirugoria mihango ya kwanjiriria waki wa kiganda gia gutheria maguta kaunti-ini ya Lamu. Ona orire akwanjiriria icera riake gitaro-ini gia gicoine. Icera riri rigikava counties cia Taita Taveta, Kwale, Kilifi, Mombatha, Tana River na Lamu. President no aguthuri matafarira cia uthii wa na mbere gitaro-ini kiu. Mutongoria wa kiama kia PLP Martha Karua nake agukorwo kaunti-ini ya Naikuru kuria agutongoria mihango ya kuhingura wabici njerũ ya kiama wodi-ini ya Kiamaina. Igongona riri ni ritanyitwo kugomithania maobitha a kiama, amemba a kiama na arumiriri a kiama kiu. Icera riri riukite o riri ciama itiganite cia kiuteti ithiite na mbere na kugacirithia mihango yayo ya wiharĩrĩria mwerekera-ini wa githurano kia mwaka mũku. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka nake ni agutongoria mwaho ũmwe wa mung'ithaniro mishamanu-ini ya kiuteti kaunti-ini ya Busia. Atongoria acio ni magacoka kwerekera mwena wa Bodo kaunti-ini ya Siaya muthi wa rucio. Kiama kia ODM nakio gigutwara kambeni gicigo-ini kia Naroko ya Rugongo kuhurira marebe thirikari ya hamwe. Gitongorio ni muikariri giti wa kiama Gladys Wanga atongoria ya magutinda kibarua gia gutariria aikari murugamo wa kiama na uria kiama kiu kirarutithania wira na thirikari ya Kenya Kwanza.
11: Sisi tuliwachwa na wababa pale ndani ya broad based government. Na mimi naona watu wanajipanga panga huko, wanasema ati wanaweza shinda hii broad based government. Sisi tulitembea na baba. Na hao watu tulitembea na hao wengine wao. Wacha nikuambie, hii game ni 90.
8: Na mashoni mohoro ithini rerethi na mbere na guthikiriria gukena FM.

top sana. Mama Soli, salivika sana. Areo ake roko. Eh?

0: tuge mbui imwe na tuhe muthenya umwe thiguku October 10 mweri wa 10 iguko tutemenyagirwo ni yake thiguku tureda ta Kenya tugathi hare CBD hare gatagati tukaiga mbui imwe emwe tu nona ya tukamika training thiku cigana ona no waige emwe ukai emwe inukete thank you deda tugio horo tutikareti daika igere kogwo mudo gwitu gitahi waguyo tafadhali ni ukuhe daika sia kutumu gwacha na nigetha adu ya matigere ni magaithania kugaithania tumirete ugo gitetigo nigetha tutikahetie tobereria thank you ina to atobia bwira ladies
1: okay mwathani agocho
0: amen
1: emaritwa jitago ani jeri wa juguna
0: yes
1: na ni honokete kristo ni mwathani turachokia gatho ni tondo waguka guko gwagukena
0: yes
1: ni mutongoria wage kundigike mbere tugachokeria ngai wito gatho ni tondo ti hinya wito no ni guko gwake kuhuthikite tugachokeria ngai gatho mono na ni tondo wa radio ino ya gukena fm ni go to host gwa mwa murathime ngithia riothe majwe ari tuciaraneiro arata kwa kore turutaga wera inyuo the mwigwe ni mwage ithika na ngai wa moyo wa murathime
0: amen
2: negatho mono hamare twani Elizabeth Wanjiro kana mama boys na demokani mono ni gukai ni gukaga gukena
0: yes.
2: Ni muthenya wakwa wa mbere na ngeithia ndu othe anyandarwa
0: yes.
2: Na makiria mono mama ito ni adambura na muthuri wakwa na twana twakwa na othe akadidha itwara tushirikage na
0: thank you
3: Mwathani agocho.
0: Amen.
3: Maritwa makwa ma mpesa lina mnyabra mhea. O karoho. Nimeita kinari. Mbere jokerie gaigatho. Ndo ihida riri atuhe. Na jokerie ukena FM. Ndo wago to host. Joke gave you akwa goro. Joseph Macharia hamo enashia na shito. My mom, Margaret Joki na Frances Mohea. My mommy love. Na siana shito ili atushirane yu. Na ado the area majuwe. Ndimwe detega ya muradhi.
0: Asanti.
4: Mwathani agocho na mwaithe ni mwagithika ni gukena ngenete ni undu wa guka guku ngaigua gucokeria ngai ngatho tondu ti hinya kana uhoti ni ngai utukinyithitie mwathani agocho undu ndirenda ndirakena ni tondu wa kanitha witu wa Redeem ngaugeithia wothe pastor witu mami witu ona twana twakwa ngamwira ndi guku kwa gukena FM na ndirakena ni tondu waku ni komiti ngai amurathime
0: amen
5: Mwathani agocho amaritwa ni Faith wa Mbuishaira kana mama Jose ni ngai ndiracokeria ngatho niguo tukinyithia muthenya uyu tugakinya guku gukena tukoguo tugacokia ngatho kuma nginya kwambiriria kinya kanitha itu niguo tunyitirira tugahota gukinya guku ngeithia salunist yakwa iri Rose na Shiko na mama Deran na Mary ngai wa mwenda kimurathime
0: amen
6: Mwathani agocho.
0: Amen.
6: Tuke tuge hamari toma kwa jeta gwachuria Bernard ni honokete na ni nyendete Kristo ta mutongoria wa ngoro yako.
0: Amen.
6: Kanitha wa rithimu othe ni ndaugeithia hari ahothe ori ugeithike na ngeithie arata akwa othe handu mari magaithike na ngeithie muthuri wakwa na ciana ciakwa hari ciothe mari acio ari ahothe mari magaithike na ndi mukenene gukinya guko gwa gukena ngai amurathi.
0: Amen.
7: Mwathani agocho.
0: Amen.
7: Tutagombere wa jiko wa Joroge mbere ngeithie Joroge joke ngeithia kairitu gakwa Kenya huru kaya kangi guku Nairobi ndimere gukena ni kwega na joke ngeithie mutumia ungi gwito Eunice Kagima na Kagima na nyina Kamaina na nyina ja wakiarie na ngai amurathime
0: marikanira nimeku iganira na arataku othe tukanyitithania
8: amen ngeto wa boi wa Kamau mbere ni gucokia ngatho na ni riria mbere gukinya guku na ngakena ngacokeria ngai ngatho muno ngageithia andu othe arĩa manjũĩ arĩa tũtawĩra nao makĩria ngeithie mũthuri wakwa na ngeithie my brother Mohoro nĩ arathikĩrĩria ngai amũrathime
0: amen
9: Mwathani agocho
0: amen
9: Mwathani agocho rĩngĩ
0: amen
9: anu kana ngenete nĩ ũndũ wa gũkinya gũkũ gwa gũkena wa mbere ngwandu mbakũgeithio na nĩ wakwa wa ngoro etagwo Simon nĩ ndakũgeithia mũno harĩa ũrĩ na twana twitũ Max, Steve na Mike kaiwa mwa murathime muno njoke ngeithie ciari akwa mekoria sogonoi Reverend Steven Maina na Ruse Wanjiru ndamugeithia muno mwe hari amuri na aria tuciaranirwo nao sister na brother kaiwa mwa murathime mother in love ya korea bahati Mwiguwa mga hithi kita muna sister na brother Aria mashara niru na mudhuru wako Kaya wa mwa muradhime Na atako othe aria mekore ya tumusifu Mabere hirio ni mama Ben, mama Esi Awa mage Kaya wa mwa muradhime
0: Wake
9: na nebo kwa wake na
0: Karibu ni sana
10: Megado
0: e, Ni sawa Ni sawa
10: Negado ona ni demo kenu ne ukau kwa gukena jetago Jenny Joki kana mama Cyrus na negene te ne guka guku na ni ne ngwenda kugeithia andu ari othe matuthikiriirie muthenya wa umuthe me kuria gwito Africa Redeemed Gospel Church kuria gwito Gasura andu a haito haigwa the ni ndamugeithia ne njoi ne muthikiriirie na ciana ciakwa ndingiriganwo ni gucigeithia ciro na bite na ndire na Cyro mwete nake guku ageitheke muno na digeriga nione kugeithia soso witu kunjirite ni guthikireria ekia bugate iguru na my cousin ngeso hena ke kunjete ndimutambure inyuothe nacio angia mami witu othe mugeitheke brothers yakwa farethi ni njoi ni uranjigua ugeitheke muno ngai amurathime na ni ndini ndogora igikundi giki ndirungurwa pastor and tuteithanagi nake na ni ngenete ni ngai
0: ngai amurathime
6: Mwazani ya gosho,
0: amalitu
6: wa mako ajita wa magiritu habui. Ona nina iganeta nidu wa uki nyagoku wa uke na FM. Nitoro ni mbuze nyatu haleri ya kwa hida inene. Nao gaya reiki ya goto kinya niria. Ugo ndila sokeri ya gaigazo nidu wa goto reko doko. Wabele ni goga izia mduru wakwa. Nwe mosa sumule izia kwa ya mushie. Sia nasi ya kwa wa jabi, wa goi na samina pita. Maga izike mehali ya male. Na nigende goga izia kanitha witu wali dimdi gospel shashi. Ohari ya mudu wale aigwe ni aga izike ete gaiwamu wa murazime.
10: Bwana Yesu asifiwe. Wabere ni kugeithia. Oh, hamari itone ya ni wajiko. Wabere geithia my husband. Na ya kujirite di mugeithie. My sister ni ya kujirite ni ya wakoro. Veini ya wako kena FM ni ya gothikiriria. Our reverend. Maina hamwe na wama. Geithika hari ya mare na kanitha ya wadha ito ya redeem. My mother in love. Monica Joki. Na fafa ito. Na kia mami ito juri ya Jerry, ea hero hame na fafa ito, magaitheke na sister shia kwa shiothe, na brother shia kwa shiothe, magaitheke hari ya mare, na tuanato wa kwa tuere, niwe Eliam na Hiram, gaya mura adhime.
0: Ani ni toine?
11: Yes.
0: Ha? Toine? Ani?
10: Madhani ya gosho.
0: Kone, nitu kumenya.
10: Madhani ya gosho, ori?
0: Hero na tuto waini.
10: Madhani wa bere nguzo, shokiri ya gaigado. Nguo tuheka mweke kaka au kagukena gacokiria ngai ngatho rucini rurwega na gacokire muthiri wako ngatho no kwantu kire nake haha tondu ya ngenjeire jikare mucina ciana mathani ya gocho no aheruza na ngua ngai gwa gukenera ngai mathani ya gocho itago Mary Franco legenete tondona ni ndire ndoka guku no ndoka ndaigua ni kwega na rucio ka mande ukagithira faeri na bwana more nitumathikagiriria muno ngeithie pastor witu Reverend Simon Maina aba mam ashiriko othe na arata ako othe akina mama Mose mama Rofia rathi tutanagithia nao wira brother yako witago Njoroge na ngwiciria haha njanje tereire na arĩa othe tũciaranĩirwo nao brother ciakwa sister ciakwa Shirosu mam in love sister cia mũthuri wakwa othe ndĩmageithi na ndĩmere ndĩmendete na ciana citũ ciothe Nancy acukuru na arĩa angĩ tũtigire mũciĩ njũĩ matũthikĩrĩria othe ndamageithia na ndatambũra baba itũ etagwo Peter Mũtange kũrĩa kwa Amos ngamũgeithia mũno ngamwĩra nĩ kairĩtu gake ge gũkũ gũkena na nĩ ndĩmwendete mbarikiwe sana
0: amen thank you
12: Mwana sifia.
0: Amen.
12: Mwana ya gosho.
0: Amen.
12: Hama na ituwa ni nyabrawa pasta. Shwa igwa kigeithio hau. Kakenela gai. Gashwa kari gai gado. Mwana nago tokinyiku kwa ukena. Vya toa hilo opportunity no neda adhile na agimera. Na magekena mwana. No tuwe nagane mwaka o mwebele. Mwana tuwa shwa kari gai gado. Mwana tari mwaka ne wakinya. Na odosho ne wakinya nila.
0: Ukiriri kwa
12: yomite. Na nituwe tihinya wito. Kana kweda wito. No ne hinya waga yohode kete. So ne kweda kweidia sheria kwa. Ni Reverend Simon Maina Adongo. Ekure laikuru. Na my mom Margaret Wanjiku. Yene ni gwita kwa mwari wa pastor hau Ashokeri ya gaigatha muno Hidhiyo gwito tori ya rathime tuinaini tuinahujia Nyeba ito ni dathime Kukodena my brother haha Dina my sister haha Tori ya rathime Gaiwa mamu rathime Neko gaiti mudhiri wako ya kukoka gemi Nashiana shi ya koe gere ejo ni maa tuirole na meha kagemi na kanitha itu waya IPCA kangemi na igu magaithia tonda igwa ni meku geitha ya kuhu nige thebatikana hore muno gaiwamu ya mura adhime also na igu gaithia family ya kwa ya mweno shio ge gere mas family ni damu gaithia nyuwada na nitumwe dete muno gaiwamu ya mura adhime
11: amen thank you
13: madhani ya roho ya goshi
11: amen
13: agosho madhani
11: amen
13: hamari tuwa makuwa jita kwa wagate Francis juu ya idoi gema juu Franco wari dim na negusho kia gado nidoa kamwe kekaka ni watu hee kaku kaku kwa kena na tugionale gitu tigidhura na otu uke wago negue idhia our reverend reverend Simon Mainadungo wakanda wari dim gospel church EWC eto kenete fafa negu tuhe kanya kaku kaku kwa kena ona wa mam kanda wode family ya EWC gayamura adime negu doa otu itekeli ya kaku kwa Nguwe hivya shushu wito, eko le mwena wanyire keni, hadu heta kwa Kalimenu na my cousins, na my aunt, na aduo the Kalimenu gaya romu radhima. Nguwe hivya my sister, eta kwa Esther Mudoni, eko le angalua gaya kwa radhima my sister, nguwe tuthikire ina kutuirolera. Choke gaya aduo the ale tututitanegia weira na oje, siya aduthihari ya haigwa, gaya mwena radhima na aduo the haigwa, gaya mwekewega. Na aduo the narata, na my brother, osho wetu wainaina, na jorogeo suwe haa hathia tuwe treide ao denda magaithia na my sister na my father ea hali ya mhamudhi gaya kura adhime muna ubaba nito kwedete gaya wekewega na aduo dhele tena gaithia ni udumutika yuke kuhura munga hithi kamuna uhali ya muli asanteni
11: thank you so much
14: onani nego munga hithi nyoze
11: tuwekeweka
14: Anthony Jogona mama ina na negenete omuthi ni gukorwo ndigoku mucio wa gukena na guko ni kwega ni twakena ni tondu wa kugia na kanya ka utwa korwo turi nako ninge ndona ni kugeithia my dad na my mom ya kuria mucio ni yo Reverend Simon Mainadungo o hamwe na twana twakwa Joan Wanjiko o hamwe na Jameson Maina na geithia mutumia wakwa twi nake haho guo nake juge ni wega ni tondu wakahinda kau na rio the mekuria mwena wa Gashura kanitha witu wa Redeemed Gospel Church muroge ithika handu hothe muri handu hothe mugututhikagiriria juge ngai wa mwero murathima ni kuoya mathaa manyu na mahinda manyu ona gutiga mothe nigetha mutu irorere twi guku muci uyu wa gukena ngai amurathime riu turorete guka thi na be na gutuhoera tugiuka na muci ngai ngai ara murathima muno
11: amen thank you muno makiria
15: mwadha ni agosho liye majitaka Kennedy nganga wathairo na limu ni majitaka Kennedy kana Ken wa keyboardi kogo nikosho kia gaigado ni udo waka nyaka utoheto niko kena FM ni itali ya kwa ya bere kukinyaguko na aga iwa nyihe tebuno wana kweo kanyaka une awa overseer kana Reverend Simon Maina wa Korea EWC kogo niko kena dira kena ate kukinyaguko ni onaruguru wa praise and worship team ni matu ikete wega muno kukinyaguko ntu wa kena and Reverend Lafari ntu wa kena muno ni kukaguko kogo wabere ni kugeithia my wife ego kuhuru park eta kuolea wathairu na
11: kuhu Grace Encounter adhira Grace Encounter
15: ee
11: oh.
15: Kogo ego kuhuru park yes. Kukule kuna event rekeka kogo nidira ake na muno hamo ya na ogo kogo na gathutika ugathere tiyo kogo
11: tuwa ake digewe
15: kagotika uona kahuri tofadhi uguo nidira ake na kogo nea tumete wero shoko kogo gamosho kiri ya gado muno agihideke muno na nituweda ina muno kogo ni kugeithia shoshwe kuri ya joro etako nyina waga shoka na nitumwedete muno guke kuria Naikuru etako ZDN niguo ritwa riake ndina my boss etako Emmy ngitonga tukuru tutavina na we kuria Heroes Technical
11: kongo
15: nituthiaga tukiruta hamwe na aria tuthenagia wira ndamageithio the na aria timu yothe ya praise and worship aria megu kwa seira othe ni ndamageithia na aria tuthenagia wira ona main council ya Redeemed Gospel Church ndamageithio the athuri athio magithike ni athuri makona ngai asante sana
11: amen Makona, ona yo kona ngai.
16: Amen. Mwatha ni agosho.
11: Amen.
16: Nina njetago Saira wa keyboardi kana Saira sishega irori. Na de muhonoki. Wabere nigucokeria ngai ngatho ni undu wa gutukinyia guku gwa gukena. Tutire tuo karingi ni twakena muno na tuga gukenera utura. Mwatha ni aheo goci. Wabere ndenda kugeithia mutumia wakwa ekuria Gashure etago Rose wa Ngeci. Ni ndimwendete muno ageithike hari ari. Na nego gaithio na kanitha witu wa Redeem gaithie our dad overseer Reverend Simon Mainadungo agaithike hari ari mena mam na gaithio na jeshi yako ya wira aria turutanagia na wira a kongu dadi muirure othe magaitheke mekuria kianda na ngai wa muamurathime muno amen
11: thank you gatha shemwe muno makiria ndoke atohoira kirathimo wega mothe ni witu Jesu Kristo ni gatatu magare wega mothe ni
13: wega mother ni to Jesu Kristo
11: naeta na ngai ngoka tena amen amen thank you muno makiria ni tondu wa gutugenera kanitha wa Redeemed Gospel church egashura gatha cio mai muno makiria na mwagicokereria mugaithie dugata ya ngai gwitwo Simon mutugatiri wanyu maina ndungu na ni mutugatiri wetu wothe mutugatiri yantu ka mutugatiri aidagia hado hothe gatha cio mai muno makiria na charity and na na ashirika othe na mutikiriria tu gucokeria ngatho ni kwambaniria hamwe na ithwe kuma thithinyacara twatwara na ũguo kinya rĩu cihanda thaa ithano na ndagĩka ikũmi na ithano gũtiga moko-inĩ mega matabarĩra ya kĩndũ gĩgwĩtwo Top Domo na mũndũ ũgwĩtwo Ancotash mũrĩ mathwiti makeki masoda indo ciothe nĩ kwĩyarĩrĩria tondũ already nĩ ĩhĩtĩtie ndagĩka ikũmi na inya nĩ ndĩte cia mũndũ gwĩtwo Ancotash koguo anjũnge mũhera na ũnjũnge mũhera Anko pole sana unajua spendi kukukosea sidio sidio gatho cia mwanya mũno makiria niĩ na niĩ Njeri wa Njenga ngaienda tũcemanie nawe mũthenya wa rũciũ thinacara cia rũciinĩ kinya thaa inya thĩinĩ wa tabarĩra ya gũkena Gospel Sunday ndungata ya ngai ũkĩhone na nĩgetha tũcemanie mũthenya wa Monday thĩinĩ wa tabarĩra ya gukena rosini bye bye god bless you asamania nani jitaje wajeka up next Top Domo na Ancotash
17: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka mbeca. Ungianda Pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma shilingi 2700 ma 50 hari mwaka. Waga kurima Pyrethrum niki? Ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo. Leo Kentegla ni maraguteithiriria we murimi urimi ni waku wa Pyrethrum. Magatwarana nawe gathabari ka urimi wa Pyrethrum. Kuma hari kuhariria mugunda, guthura mbegu, kuhanda, kurimira ginya gwetha thoko hatari broker ni gatho Kentegra ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa Pyrethrum thikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kirito tuna bwana Francis umenye maigi megi urimi wa Pyrethrum mutabo ino wa gukena FM Rainbow Top

0: kana tiguo
1: etago nyoko ya jeriwe borotha kamuno muno muno muno hoi rebora tukinyiria gari uthai thano dakika ni 57 ntuko igwete rugirwa mundu ugwitwo nyoko ya jeriwe borotago geithia tu yebo sio iga tutwalithia wega. Good morning, karibu sana theine watabarira ya top dumo kama kawa ikiwa ni Saturday tunatesa anga hadi mtisa nige toki taiwagu yo Uncle Tash niko gura wakana ni weekend gasoka waguba gai kuna gari ya giriwa sokia dideba ona DJ Baji ni damu na ako inadi area. Yes, ako ndani kama begu ya avocado. Yes, dani kama bakteria na tikiro doge nego kwoge mune hadhu dhada yaka itakiri hara ya wakiru watia wethai weekendi official inea beriria na weekendi ya beriria uwogeho kate mauduma kumothe makile chonjo mauduma kumakile sawasawa eto tukiria ine mwethenya waira tuketiria tavarela yako hasu na tulaho ya mwenenya aroke kutuwe mwethenya uge tusheme ni haha na nima kwa liyo horo ama mwenenya gane ya tunegeleli ya mwethenya osio na tikiro doge giku ile karibu sana karibu sana mwethe tukoto tukekarika pia mauduma na mahani kite kiumia giki giyothe. Yes, onyui wa johi. Yes, aduno manadi nabe na kukwa nyuba ito. Yes, nyuba ito. Why? Netogo dhira jameni. Netogo dhira atogo liya mara ugate ya. Mara ina wantam, maka ina tutam. Hei, ni marona kila kila vya nabere. Bare no, ne aru eto na haukavere. Nekege kegea toma adomedagwe Tokyo. Yes, siyana irigi kikuwa. Isio nesulia toko toke kiura ni ya mwenye wa omothe. Otherwise, wakiru watia we chonjo. Otatine na guoma odoma lega lirate ya. E, burelo nino notu etreira. E, tuifagete ya tea. Anyway, nitodo wa masio na mage maige, gekwere karibu sana. Madhaa madhi itego di, by the way, masaa imesonga kusonga, masaa imesonga kusonga, nore madhaa madhi itego hatirio doge, oje tekelie nyabe guhe kanyamu, oje tekelie nyabe guhe besa, nigeza tuwata ukotu kithina abele na mudo muhonu, todo kuilago mkono mtupu haufanyu nini, mkono mtupu hawa mtupu haulabwi, jameni, jameni, jameni, mkono mtupu haufanyu na muna gani, yes, na agikago gono ya kithina abele na ukiaranilia, tukejira webo nore kukwanyu kwe kedi mwadhina kufomu ihana atia na maodoma agema igita masyo leu hati kire udoge neda idhano daika melogo edato na keda deada kwa bago kunerege kaikumi gwira kwa uduna ihidari ya guo leto iwa nyeboda kathaka kuma kwa watone yang na yuma ihidari ya nyebo leu ni hida lea besa hida lea besa na thegyo muno muno jeli na timu yaku na mwali igithia rwe bo proper marathi mo makiria ni damono ole mama masiba tukite na matiga hali aja ye makiumagara na damu vikirio na kone mwali ataika sia kwa siga nona no avo ni ogite kiritie kidogo kidogo kidogo ni kitoro au kirikira thaini wa roho ni kwenda gasiri thio ngirwa ati ndagiririe climax yekinye ya leo oje tukirie nyambe kunengereria besa bali bali denado magana maiga nona maraheo besa denado magana maiga nona maraheo besa na kwiragwo kuria mbere tigukoroka muthikiriria omothe itharire ria mbere direda tumudu egurire tigiti umwe peke yake itharire ria mbere direda tumudu egurire tigiti umwe peke yake umwe takaragaka umwe tu gutira makania kana uri wageria ringi kandu wageria gutira makania kana wani wageririo kinoga gutira makania kana witigagira kugeria gutira makania kana ukugeretie tondu uri ndirona kuna andu mahetwo besa ni ngwe guthaitha umuthi ithari riri ya mbere ugure tigiti umwe peke yake wagura tigiti ucio umwe ni uraino kana kindu kuma kuria kwa andu magwitwo loto bora dakula ni tigiti umwe tiketi moja peke yake na ni thaithano na dakika 40 uria ugukinya guku mbere niguo uguteithika uraino kana nginyagia siringi 2500 tondu kiria ukuhotana urahurirwo maita na igiri fatane kuma ngiri imwe guthie na iguru kwena ma cashback kwena ma airtime na kwena 2250 ona ni kuri na bonuses jameni jameni jameni no anyita tigiti ni umwe kejokere tigiti ni umwe na nikio direnda ugure tigiti ucio dagike no oya gathimu gaku woya thimu yaku kuhinya *447# lirikana tigiti ni umwe kuri mundu wothe oya thimu yaku hinya *447# kanyakanya *447# kanyakanya *447# wana wa kanyakanya *447# urero tagua boxi moja upate ushindi pap boxi na idhara to oino kena ginyagia 2350 2350 tukuhurire maita na igire oinuke na bia jega teleke gusokera ligi
0: idhari ili ya bere direta mudu wa wothe agerie munyakana tigiti omwe daigana ni adu othe nige adu kana ye kugatiriri isi yota na gonele mageragia maita maingi ni guka hau but for now adu aya magana matatu a bere adu aya magana matatu a bere direta mudu agure tigiti omwe takara na nikio dakwira okwe adhimo ohihinye star 447 hash okwe adhimo ohihinye star 447 hash okwe adhimo ohihinye star 447 hash wona wahihinye star 447 hash osagure gathanduku kamwe takara na ihenya wikire pini oinoke na besa tareke guthaithe na ngwire o mundu ahugagio ni make tondu muikari mutigitina niwe uikire athambo iriaga gutire mundu uwe mathina maku ona nie ndimoe no ngai ni amoe na nikio kuhete kamweke gaka akuhe kamweke golden nigetha kamweke gaka gaguteithie oinuke na besa wahutirio jonority wahutirio stressi wahutirio gisonoko ni tondu wa kuigurira tigiti ucio umwe e muru wa ngai niki wetereire na kuria mbere ti gukoroka tuga first come first serve duigurira tigiti ucio umwe duwe thimu ukanyakanya star 447 hash ni star 447 hash ni star 447 hash wona wahinya star 447 hash oinuke na kiria urenda box ineyo adwa bere kuingira guku tone hinda kuhingura gikavugike ri adwa bere magana meri kuingira guku ri deru ni maraheo mundu meri adwa bere magana meri eyo ni ya time izyo ni besa ringi gikugurega saina karaji thoko ni transport yaku na nie ni goda go thaire ngwire kwaje mundu ugeretie munyaka wake kiumia giki giothe na mundu tele wageria adwa cio mena kamweke ga kuinuka na besa jega kogwo muthikiria wangu Ken FM ari thai thano dakika ni 44 nie ni dako higurira gikabu giki na dakwira ndienda wambe wigurira tigiti umwe ithari ria mbere mundu ugetwo Peter Wagura yes boxi na banya ne akuhe griforte tukuhurira maita na igiri icio ni giri 80 saturday yaku ni yagirira giri 80 I'm telling you usio ni musara wa mundu utawira bengi yes usio ni musara wa deputy headmaster kati uo anyway diwe bas modikiriria kamweke ni gaku na kamweke gaka ni gwendo kahuthire wega tondu tene ni tene thutha ni mugiano ndukambe kugura tigiti igiri itakwirite mundu wa ngai ndienda mundu wothe ni hindi andu ambere atandatu maingira kundu guku hari andu acio atandatu andu atatu ni mahetwo besa ndina mundu ugwitwo Jane Wangui ciringi ngiri thatatu tukuhurira maita na igiri twina mundu ugwitwo Emily Wangari yes ciringi ngiri 29 tukuhurira maita na igiri muthikiriria makashback ni maingi maya time ungiuria mundu ta Patrick ungiuria mundu ta Teresia ungiuria mundu ta Ruthu ungiuria mundu ta Wairimu ungiuria mundu ta Ani yes ni maracokario twia time na ni kodu wa kugeria munyaka ucio rita riu rimwe ithari ndikwenda rithire andu magana matatu hetwo besa nie ndigukuhenia ndikwenda rithire koguo wihikange muthikiria na ningwira kaingi na kaingi ugikore ureko kahoya ngai nigetha kuonie box iria iguguteithia hoya ngai nigetha kuonie box iria iguguteithia ni uru mono ikare uri na mathina hau na ngai ni akuhete mweke wa kuinuka na besa ici iratarwo haha nigetha uinuke na cio tene ni tene na gikabu giki tondu ndienda gukihinga ni haria ngwiraga twahingura na tuhinge ndienda gukihinga thutha ndeka itari haraya ni ngukihinga na ngwenda andu aya magana matatu makoma kiheo besa koguo popote pale ulipo it's your turn it's your time nie ni gweda gukwira kaundu kamwe yeah ni gweda gukwira kaundu kamwe atiro ndu ngimune ne muno igika ha tiga guteithia haria ukwamite tiga gukurira rent gukurira school fees na gweka maundu mega ta macio gu koguo wewe hawuo na kamwe kega kane gaku kaundu kare kane ne muno igiwikira saturday no kaundu kare kane ne muno igiwikira saturday no ni gukwira uri ungiteithika na gukwira uri igikuhe besa na waigwa ni gukuhe besa tisi ya kwa dea uta muhuko niye. Tisi ya kwa dea uta muhuko. Ona ni besa isi nidea sieda. No, leita agi hota kuheo besa iliko. In fact, utile mudu odo ile besa. Ona rea mena siyo na itoga isi na besa. Ona omati dhu ile. Koguo, niye ne gweda wa bewe hikage. we hikage tondu ithaa ni guthira rirathira ni twacererwo yes no na tucereirwo andu magana matatu no nginya makorwo makinengererio besa no nginya makorwo makinengererio besa andu magana matatu no nginya makorwo makinengererio cash money owekatia ni ndirenda we urajigwa tiramakania we mugikuyu we muyebu mwikirinyaga mwikamba mumiru muthalaka you know munyandarwa mudoreti mukarinjini you know mujaruo oya thimu na ihenya chukua simu yako agekondo igirite uyu ni tigiti wa kirathimo riu we ni wendera woye thimu oya thimu iyo ri uguo wamiwe we utari ugura tigiti waku ri woya thimu ri ukuhihinya star 447 hash ukuhihinya star 447 hash ukuhihinya star 447 hash wona wahihinya star 447 hash leo wirwo uchague boxi moja upate ushindi pap chagura boxi imwe uinuke na besa hau niho urekira box yaku ya munyaka ndiwe namba yaku ya munyaka niriko from 1 to 6 ugagicoka riu ugekira pin yaku ikira pin yaku ciringi 40 icio wina cio hau nijui gutiri undu munene muno ugika nacio ciringi cio 40 nijui gutiri undu munene muno ugika atia ugika nacio no nie nijui no iguteithie na ikugarurire muturire koguo oya thimu iyo ukanyakanya star 447 hash ukanyakanya star 447 hash ni star 447 hash o select na ihenya box hiyo urasagura yaku ya munyaka mudo gwitwo Anthony Dungu shiringi ngiri 48 ni siaku tukuhurire maita na igiri uinuke na besa njega mudo gwitwo Joseph Maina shiringi ngiri 12 ni siaku tukuhurire maita na igiri uinuke na besa njega oh yes mudo gwitwo John Gitahi Mwangi shiringi ngiri 28 ni siaku tukuhurire maita na igiri kuri andu maraheo ma cashback maingi muno guku magana nao ndimere congratulations dagika ni 49 twatigia dagika 10 tu peke yake andu 50 already ni mahetwo besa njega andu 50 ni mahetwo besa njega leo nawe it's your time onako ni twacererwo dagikeno wageria munyaka ukainuka na bia dagikeno wageria munyaka ukainuka na besa kyo thimu hinya star 447 hash na todigo sokero horo rigi akwira wo thimu hinya star 447 hash ni star 447 hash kumau sagura gathanduko kare ore sija nigaku ka munyaka wikire pin yaku chagura gathanduko kaure sija ni ka munyaka wikire pin yaku Rafael Kariuki yes shiringi ngiri 52 ni siaku tukuhurire maita na igiri Rafael Kariuki congratulations wapi makofi jameni hiyo ni pesa mzuri kitukuthondekere weekend form yaku ya weekend na ithu twinayo yes na ithu twinayo haha tukikunengera rwimbo uigue wega naguo muturire waku ugie na thimairo maundu maku magikorwo me sawa sawa twarikanira ni kwihikanga uthiĩ kũrĩa gwa star 447 hash ni star 447 hash ũcagũre gathandũkũ kau ũreciria nĩko gaku ka mũnyaka wĩkĩre pini yaku na nĩ ngwenda ngwĩre kaũndũ kamwe we wagũra tigiti ũcio mweri na ndũnona kanyamũ-rĩ ndũgakue ngoro rĩu nĩ ndakũhe rũtha officially tondũ mbeca cirĩ o kuo na andũ ti aingĩ we ũgũrĩte tigiti ũmwe gũra tigiti wa kerĩ na ihenya nunua tiketi ya pili na ihenya harĩ box yo iyo ndũkamĩcenjie box iyo cagũrire ndũkamĩcenjie gũra tigiti wa kerĩ na ihenya wona wagũra tigiti wa kerĩ box iyo no nginya ĩkũhe kĩndũ na yaga gũkũhe nĩ ĩgũkũhe bonus ya ciringi ngiri ithatũ yaga gukuhe yes nigukuhe bonus ya ciringi ngiri ithatũ ndina andũ magana matatũ maraheo o mũndũ ngiri ithatũ ĩyo nĩ bonus bata nĩ wagũra tigiti wa kerĩ na ndũnona kĩndũ ũngĩgũra tigiti wa kerĩ wage kĩndũ rĩ wage kĩndũ gũra tigiti wa gatatũ tigiti wa gatatũ rĩ naguo nĩ ũgũkũhe bonus ya ngiri ithatũ box ĩyo yaga kĩndũ kana uingire drawing ya ngiri magana meri ma 50 kwena draw ya girimagana meri mamiro gwetano kuri adu umwe eri atatu adu ikumineri adu abere ana drama hebesa isio dhudha wadage kaikumi ni gyoge gula tigiti ratu gothie na iguru nogu urogerera mweke wa koinu kana grisio magana meri mamiro gwetano na siringi milioni niye mwe veine wa mega jackpot milioni niye mwe ilia ilahe anu dagika oyo the kuma dagike no kogu today ikiwa ni Saturday tuina siringi milioni niye mwe ilahe anu kule modu kubaka tigiti ratu gothie na iguru ore uragula tigiti nyige gekwire Oria uragula tigiti nyigi gekwire no woko inokana 250k ginya siringi milioni emwe jameni jameni ni kikigi ukweda no edago tuweka milionea bas mwadika wasiga tugu ni kwejera no edago tuweka milionea mwadika wasiga tugu ni kwejera wena dakika kumi dakika inyanya dakika inisi inyanya gula tigiti o dakika Box ni kuhe kuhebia ya hitia ekeliga wega thathita girimagana meri ma 25 adu abere na kana siringi 1 million anytime from now jipange hapo tugane kule kwa star 447 hash tugane star 447 hash tikitu abere ni mwega hari wewe uraingira ukuhe besa tikitu akere ni mwega makiria wina bonus waga tatuli Wena bonus, wena kidu box ini, girimangana meri mamiro gwetano, milioni niye mwe, isio nisio ido ili ya urane gererio. Tuareka nila waedhimo, hiinya star 447 hash. Daika isi mguwaje siya tigala, o dagika gula tigiti, o dagika gula tigiti. Luu, DJ nwabe atoka hithi haa. Na soke abe ajire, number one, ogeneo milioni niye mwe, thai siri. DJ Badge, oge katia. Ewaage, ya wala wali ya kekele matu. Ogegogo siringi milioni ye mweri. Oge katea.
2: Milioni ye mweri.
0: Ka milioni kamua guwa. One mita ni kutu mitaka.
2: Noona kage gira kamita.
0: Kamita kamwe.
2: Ugeura shuwe no weika.
0: No kumagala ugi umagala. Niki oga ya tage kwe, daisi. Daiwa, daiwa mao do mako. Niki oga ya tage kwe, gira daisi.
2: Ugea mako tige.
0: Ugea mako umagala.
2: Yambe diye hali
0: ya Ule, mwole anetulegea na milionea Na isi tukatora na webia
2: Kabisa
0: Isi hili Veinu amega jackpot Mwodo yoku inoka na 1 million
2: Isi yonu hizi tukare
0: Isi tukatora, tukathiwe kila soku wake musi
2: Kabisa
0: Wanyita? Kafagu hiko kagena ku Ya? Kafamoko akafa kagena ku
2: Iko kagena ku
0: Na tuweta itura igima
2: Kabisa
0: Tume ya rea teleri Sili higi milio ni mwekuma kwa roto bora Eha
2: Eha ha
0: Leo dira ame raka uroni kahutone Tuwa seleru wa muna oli
2: Yes
0: Idari ili tana dira amudu Ule te tigiti umweri
2: Negua
0: Dakio gerere yogi umwe
2: Negua
0: Na ole ula hakula tigiti njige Neguo kuinu kana bonus ya giri dhatu
2: Iye
0: Wahakula tigiti dhatu kuthie na iguruli Uinu kena giri magana meri mamiro gwetano Ginya milio ni emwe
2: Kabisa
0: Kiri anakio mudu alae hotane na goku uli Tulamu hulila maita na igiri fatani kuma giri emwe Kogu ogehota na giri kumi Ogehota na giri kumi Tulaku hulila maita na igiri goka miro go Ogehota na twedi
2: Tulaku he
0: Forte Le uli Nye neguera mudu taigiri tagoku Aki igire Adhikule wa star 447 hash Adhiku wa star 447 hash Star 447 hash Osio talura igira ni abe igire Na mudu igira goku wa muge nina akere Ni alaba kukudhoki ya matano ya kuiro karibu
2: Wow.
0: Kwa kuigira tu umuothi Saturday. Saturday nwege na maudomega. Uraba kuguduo magana matano siya kuiru karibu chai. Karibu karibu soda. Karibu soda. Nani ige gwereka odukagi. Nidaku ina tigiti wakere wagula hali kwena bonus.
2: Yes.
0: Kwa kuole muru wagula tigiti njigi. No uwa ogere meke yaku inu kana kidu box ine yo. Tumu ule maita na igiri. Giri magana mele mamiro gwetano. Milioni ye mwe. Na tuku maheda kika igisiga nona nige za mudu wa gifage. Tuku maheda kika igisiga nona nige za mudu efage. Ainu kena kanyamu. Todo Tili mudu dhuire besa tiga neikiaga Ogo neguo tugaga Toga ni kure wa star 447 hash Na tondigo sokele horo yoge DJ Badge
2: Yes
0: Deada tuwa sokele ye toko mahe dagi kasi ya bere ikumina idhano
2: Yes
0: Wabe manegeri ye karuibo Omodo dagi ke o dagi ke ekirigo we kiriga ekiriga Agai karake gulaga tigiti negeda ateide ke Toga ni kure wa star 447 hash hash star 447 hash sagura box hiyo kwenda ilio kusagura umana yotaguri midhake maitameri matatuma na matano matada tuikomi that 40 kuligano hoti waku weather nena sirigi milioni ya mwebogeithi ya mudhikiriria
2: mudhikiriria wako kena karibu sana
0: ii
2: waigwa mudhe mkwena maudumega
0: mudhe kwena maudumega muno oi
2: mudhu wate kamwekeka u
0: na tumainagira beza isi ginya mudhu wakanoga wakari watiriri niye duwele unedekiro la gila haha ya ugana alikone ni
2: dire
0: jona mudhu wada akitali mwega mwigu ila haza dona ala memia besa oguo konava kameria kwa gororia gatatu hindi yo hali mudu ratha kare 10 na hauo athiete guthie na hetwo besa ta maitamana matatu matano
2: akirigwa
0: na woku gutire kugate ati ona waho tana ati ni ukuimwo besa mudu daikagio nja
2: rau
0: hali mudu tuiri ari agabia haha nyonaga etagwo joni bogwa aturaga ari agabesa tunini mudu cio muthenya ni athukumaga
2: ii
0: athukuma besa nyigi ukira binya mubuge mudo sio besa iria nyona ngakeo muthenya
2: eh
0: ai katari okumenya thiri orio thaka maita maingi nogo maundu maku mareka atia
2: maragire
0: eh umuthi utuharirie kireu
2: umuthi rwibone ruo ruingi
0: rwibone mene mene
2: and aigwa kwanza wageni hau abia
0: no
2: ne demand
0: ne demand
2: kana ni uramenya
0: na we
2: ndo thiri kali ni arihe
0: ni arihe na fegi
2: eh na fegi
0: ehe
2: rwi haha ni ithu turetha bia
0: rwi ithu ngai baba rwi na ruo guthukire kombire mwathani wa pamugo gari
2: iri haha ni mwana mahera bia
0: ari mwana tetraire musara
2: yes
0: mudu cio tetraire musara na mudu cio ringi na siringi 40 no siringi cio 40 akona kavavia kanywe ndioni ari na njo hirathi mwa 50
2: ari ginya kwina ya 40
0: kai ginya ya 40
2: man ira godo agad
0: godo rak aga motu na tiga thuri ka ugui
2: ai
0: ndionire kwina masohi maingi muno gwiciria nga mundu ukira go rucini ageta njohi no amite nginya 94
2: eh ne
0: wanyita
2: no tikori eriaga kuratu ikiri atiri ni andu matare na bia riu mundu anyi wakiria wina
0: atiri
2: no na ko wina fota icio andu we imeweterere nginya ukigania besa cia kunywa
0: we horaga fota wa ikorenda kuigwa we mahai magudaga nginya zikuniko Kwa sababu akorora mundu ona ritho rigithi ta birigori na muma nake ora ya kajuke no anyita
2: ndai aya no na kanya muka kanya mutu mundu anywa tondu ni ngimonaga
0: ni umonaga
2: ukoraga mundu taringi agutha
0: ii
2: au mamwega thutho wa ndai ka ithano
0: ukaigwa ni abia kwitohia rurimi na ni abia de tonyi
2: ai ni ari na
0: gasejia
2: ni ari rima
0: matelefano mundu ona magiko guo tete atiga gari stage ndage kemwe
2: eh ngira joke
0: eh age soka ri
2: eh
0: ayo ririe nado ririe yukane matire maundu macio nake ndi gukuri na ndi na mwana ndi gukini na andu kwari uhoro wa mari
2: ni ni ku ni kubaya
0: na nuri gwa ndi gwa te mutungi wa nyamwe we mweri utigageria mundu nginya ngiriite
2: ai
0: yes people are making money yeah wanyita Dika na mekera ginya dasi ya kurebia. Liwo na kabere ya ruga ngo ginya na nguo cia theini.
2: Gukira. Kai. Tikwera.
0: Na dai baya cia cia nai.
2: By the way.
0: Na liwo ginya iri andu makinywa na iri ningi nao cio andu maugaga ati ni njega na cio ndu amenya uria na cio ndu
2: kio. Ya ya ya.
0: Ni gaturi njuaga iri mundu wa ngai. Katugitikirio mundu agakigara agagithondeka gitumbi giake mucia kerugira.
2: Kerugira murati.
0: Kerugira murati. Ana wa izijo hile la juhori, tire ya nyue wotene
2: Tio
0: Tio na hanini yo na adhuri ya lea mekuwa lea mana kutha kanyamu ne manari guwane ki
2: Nanima, hea hado Dadi yote, jesi yu kinyua lita ya johitako uweta
0: Ehe
2: Nani agoro
0: Lita emwe
2: Iyo, nanuona lita
0: Iyo
2: Na, jesi kia reiru
0: Dekore yo
2: Nani jesi, kire siyo kakatereri
0: Iyo Nyamu yori
2: Na manyua kanu, manyua 750
0: ma 750
2: Eka moya
0: Lu manyu ya lita
2: Manyu la lita na maali suba.
0: Atiri ikiri ndo ekie.
2: Atu ekete.
0: Jamu ndo ekie.
2: Alu maska anini. Maska anini kodi yo eha ule. Yoka ya adhimu eta kwa S20.
0: Atiri mua zani yoka ya adhimu. Aliki tuwa ska anita hadu na kule na iwa zai.
2: Ehe.
0: Atu ili ene duka ya guwe na ilovi. Tukikiwa kato kemehu ube. Iya tene duka yangu iriri.
2: Eh,
0: iya hiyo vi. Eh, bolo hiyo ina maundu.
2: Kai.
0: Anyway, ekatologia ke tha DJ.
2: No, ni gesiria. Ni ari kumaroraga indo ta icio kana ni.
0: Ni andu ta caps kwina caps ya. Eh, ya kenya ni bakiwa
2: dole.
0: Na hari ya game. Eh, ni magondereire view
2: ini. Ya. Johita yagi kwenye radio.
0: Nani wuri?
2: Mage fati kuhudia.
0: Mwele wuri.
2: Nani wuri? Nani malengi nyanyamu ya kuskani?
0: Nyanyamu ya kuskani.
2: Nyanyamu ya nyanyamu ya original kumawe kapa.
0: Ile dosi yomapa tio kwa makro wa ginya kure teake doke umutuka nilie wa taka taka isi usi odore tukanagio.
2: Yeni?
0: Nani wuri wa horo wa Johi? Dono na kikada kilari haa kasarani kia metu. Haa kasarani. Na kio kila uta metu yode. Maritwa mode mode mode.
2: Yes? Gafa iki maritwa.
0: Yeni mode na maga tuwalodo kwa ine na supermarket ini. Maka distribute ya gamuno. Mage kori wana metu ya giri maga na maiganona. Nane mudhe nyosio. Nemo ya alikiro line foke letu ya gamuno. Kwa wane ido siyo de. Kedu getage fekuwa za isi. Onayana ofekuwa. Yoko haka mudu kage zima mani kahana. Angu angu angu ya shukari. Naluto isi na kuhari kabaji kage kone kana hadu.
2: Marauga nenie.
0: Marauga nenie.
2: Kai.
0: Deko oru.
2: Yani.
0: Yani kila kedo rei.
2: Raisi nefeki.
0: Kila kedo rei. Ona thafuni thafuni no kore ole thafuni ule wahu dagira tene
2: rei. Tiguo.
0: Waka ii thafuni ya wahu dagira kefade
2: kewu. Tuetaka kefade. Tuetaka jamaa.
0: Ayayo ne. Marafuni masi yori.
2: Menegai.
0: Wahu laka kuwa ikonie igima. Raisi hora igirika kegonya. Yako wale naku maini. Ona weti kwa wiko la mudu wakia thafuni. Thafuni wako wadhiku.
2: Ahia.
0: Akarigu na kotile ngobe.
2: Kagile kenya muhoyo.
0: Anyway, ekatolo gie githa.
2: Kabisa.
0: Twasokereria togo kuri arwe bogwa kahinda ka dakika 10 na ithano muthikiriria wa gukena FM. Lilikana ni Saturday na ikiwa ni Saturday idhari ya bere ni riathira. Denado hakuigana rimwe maheto tufesa. Nie ndirenda kuhe andu angimagana meri besa gutira makania kanu igirite guku kandu igirite. Aikondu igirite ni gukuhe dakika ici 10 na ithano dakika ino igira kuri gwa star 447 hash. Dakika ino igira kuri gwa star 447 hash. Gira kule kwa star 447 hash. Dagikeno, dagikeno. Waigira dagikeno. Uraba kukuthokia matano. Dagikeno, dagikeno. Wena hawa igirete kuhuli. Kumari u dagikeno. Dagikeisi kumina idhano. O dagika. Dagoza idha dago tadukira. Gula tigiti. Todo ulea ula gula tigiti nyige. O ulea ula gula tigiti nyige. Neguo urogerera meke ya kuinu kana besa nyige. Yes, kwena bonuses, kwena agirima na mele mamiro gwetano, na kwena 1 million, ilaheano anytime from now, no kwenu yoko megoira, edhana nayo, lewe we hau, wadhi kule wa star 447 hash, wadhi kule wa star 447 hash, wagula tigiti idha togo dhye naigoro, agirima na mele mamiro gwetano ina sio, oreo wagula tigiti nyige, wakigia mwekyo sio, nego kwa weka druo ya bere, nyabehe adu anna, siligi girimanga na mere mamiro gwetano na yokorwa hayo kido boxi ni tukuhulide maita na igiri kwa kwa dakika isi wa 15 siho dhile wega mudhi kiriria todo more than Saturday. Of course I wish you all the best. Diko wa star 447 hash togane star 447 hash toginyo lirikani yo dakika ikaroke gulaga tigiti mahudu maa kumagi uke mzuri.

0: Ibotop. Leuno to the Kiri within our Songaplay. Share it at songaplay.com. Can I download app ya Songaplay? Kuma Play Store. Mohoro madhudhuria na mashuge wega Kuma deine na ajwa furori Maya ni mohoro magu Ken FM
1: Minister wa ugituri wa deine wa furori Kipchumba Murkomen Oigete mafurori ma Kenya na Uganda Mafatie kuhebiri ya unyitaniri wamo Na kuruti dhania wera Nugu kukasiridhia oru mwewage trokia Afrika ya iradiro Akiaria ali furori ni Uganda Murkomen ya nyitete ya baru kiona kikehida iraya Kia guatanro ya mafururi maria mobe tegetaro kia Afrika ya iradiro Akiogirirate Kenya na Uganda ifatie gukuru na weyadhi wao kira mihaka Uikara na kuruta wera mafururi ni mashu hata kukadhi kuomika na kana mihiga Mutogori ya muruga miruri watu mia kaunti ini ya Nairobi Esther Pasaris nereda kugasiri dio jirashia kuhitana na unyamaranya wake mwere Tu akieta hoge idia shia direiruo kugasiri dio jirashia shoshia odhudhuria Uikia gono na wudhitaga ekinai Pasaris atitididhe tiefata wa atumia alia mea alia wudhika geririo na makaya mao magatagi kageruo Oyete atumia na iretu matifatie uikaraga na kuwa ya wako nyitago kia inya Ede mafatie kuhuwaga magitiretua ni adwaria maika na yanao matora ine
2: kumekuwa na shida na vijana na hii kazi ya kuzuia vijana kufanya hii vitendo vibaya ambao mpaka unachukua mama ambao ana rika ya karibu 50 ako na watoto ambao wako 30 na kuelekea chini unambaka wanaume wengi
1: kamete duranire egie ugima wa mwire bugeini ya furulini ya jireidie kwea mawoni kumakure mwige Megye mede kithia mako gashiridhia wajoria na uhudhuri wa kiraiko Aikari kuma counties ya Mero na Bugoma ni maraya nila mawani maomothu wa ira Umothu kameteno ere counties nisha Kisumu na Laikipia Hali ya mesha manieno ego tefandiri uhoro nisha Jericho ofafa taonini ya Kisumu Na shukuru unewa airetu wa dekodare wa inoro ure ure taonini ya Nanyuki
3: Uuza bidhaa za tobacco katika mtandao wanaita online sales ukienda katika mtandao Facebook, Twitter, Instagram, TikTok watu wanauza bidhaa za tumbako sana
4: tumeweza kupeana maoni yetu ambayo yataweza ku strengthen the bill
1: na mashione mohoro idinerere tena habere na gudikirie gukina FM
0: Top Ndumo na gitahi wa guyo.
5: Oh yes, thank you so much. Na hatikiri udogreu. Yes, kasonge kusonga dhaa ditadegeka neisio. Mbuwaja, na hatikiri udoge. Togo sokeleri haha, dhuda wa degeka ikumina idhano. Dini, tobe tuwekate dru ihaha. Nigeza mutolila wa kugeshejie. Dirikana, toga ne korea kwa star 447 hash. Star 447 hash. Yaduma gana merima heo besa ikaroke kula tigiti odageka odageka. Star 447 hash karoke kula tikiti odageka na kemuru wakukula tikiti nyige kumada kekeno adwana giri magana meri mamero gatano oh yes na mudu mwe 1 million mudanya wa umuli star 447 hash ni star 447 hash na yodhye na bere kwa liana idwe kwa doke na Facebook Ken FM Kenya DJ Badge hali hake taiwaguyo onakure kwa WhatsApp Twitter weekend ya kuihana na mudagani DJ Twitter kazi

Odiagate, acá y que os diría ahora tener.

0: udakaiya kuma guko mutambo ini atari kidu
1: nego
0: taruko hari muru atuthikiria rita ya mbere muthi
1: yes
0: ari guko kimundu kiu nikiri kuna kiu nakio kirathaka nyimbo gugita gwatea
1: eh
0: ero gaigwa gita go DJ Badge
1: eh
0: dari athikiriria ringi
1: dari athikiriria
0: okay hakiri una akio thikagiria ni silent listener
1: yes
0: na akedari ageria munyaka no Saturday no ya tari kimirongo ira ithatha tu ya muisho no tumwe kamweke haha koguo ri direnda tuheage ni kamweke gaka DJ na tulama he kamweke kamuisho na tukuma he kamweke gaka kamweke golden tuira mudu wothe muira we muira utari uraingira guku kwa lotobora omuthi imuduci utari uraingira omuthi niwe tukuhe kamweke agure tigiti umwe hari gathanduku karia ekwenda number 2 agekone uwe duiriga kundu guku niwe duiriga kundu guku ni wedu ilika kodo koliku ona ni tuku kuheka mweke kau na nabaitha tu ni mudu utale waigira goku kwaja mudu utale waigira DJ
1: yes
0: mudu utale waigira
1: newa
0: aigira omuthi
1: karibu
0: ni araheo giri aigira omuthi ni akuhe okay
1: giri
0: giri mwe koguo we mugani utale waigira kwanza target ni we na tukuruga mie adwa ya giyo the mudu thaki timuthenya wa omuthi tumaruga mie gine hali ya disoke liye dimere masoke so mwageni wadha we hau ni uwe oma oma doigire tegoko mwode duiriga kuigira na dole waigira kwanza we utali waigira giri ehaha nane yaku leo kio ya dhimo yaku waya dhimo oko hiinya star 447 hash mwageni we kuduke kamweka haka kaa dagika idhano niko dira kuhe dagika idhano peke yake ugure tigitio sio omwe waya dhimo yaku hiinya star 447 hash to wane modu tali waigira goko mothe modu tali ga kuigira ona modu tali waigira na waigira dagikeno uratu ugio giri ni gweda we sagure box yemwe ni diyo sagure riku no ni gweda we sagure box yemwe hau ili ya ule siria neyo ego kuhe munyaka na tono ni ritha adhiye mweri risasi ni moja ili ya ilagone baba na kama sio sasa ni sasa hivi wayaka mweke gaka vikule wa star 447 hash yikure kwa star 447 hash ni star 447 hash jira mudu ta Yunis kaida haka tuwa hiyagani tiga kudhaka Yunisi ketu hiyagani kamweke haka mudogo ito Grace ketu hiyagani kamweke haka please mudogo ito Johnny ketu hiyagani kamweke haka kwa kamweke haka tuku hiyagani aika na nikio dako ila woe dhimo hiyinye star 447 hash ni star 447 hash tulenda ageni magana matatu tulenda ageni magana 3 ageni magana matatu wagura tigiti usio mahali box yeo ulagura ukabo kaguduwa giri kiri ya oku na box ineo kumashiri gigiri mwe ginya giri magana matatu tulako hulida maita na igiri kogo tukaribishe wageni nikio tuwadho deka kamweka special mudhenya wa omothe Grace tia kutayaga BS yaku please yes oyadhimu yaku hii nye star 447 hash ni star 447 hash kodo ura igira kuko mwode duwelega kuigira ona duwe wa igira kamweke gaka nega aku tuareka nina oyadhimu hii nye star 447 hash hii nye star 447 hash wesago le box yo emwe na ihenya na ihenya na ihenya wesago le box yo emwe na ihenya na ihenya kogwori niene gweda weke kaudugafa tagafa tamuno muno muno muno muno muno muno kaudugafa tamuno muno muthikiriria na ihenya na ihenya na ihenya kaudugafa ta we utali waigira guku wabere dakwira kwina giri yaku hiyo ni pesa yako we utali ga kuigira hena giri we utali waigira umuthi kwaja na ni uigiraga hena giri yaku na tureda adu magana matatu kogwo na no tugiye adu wabere magana macio matatu maheo besa adu acio mbere magana matatu maheo besa mugeni weku oyathimo yaku hiyo ni star 447 hash ya dhimo yaku hii nye star 447 hash tukwane star 447 hash ni star 447 hash wesa gulede box hiyo na ihenya ili ya ule siria niwa yaku ya mwenyaka tarudi na mudo wetu pita wabogo ni mwge niwa igira woko ritare ya bere dare igira lege abagodho giri na heo giri 50 mudo siyo na ino kia giri gana lemwe kaimu kwa datea ido changa muke ido changa muke oho gela gena mudo ihaha yes to hea gani kamweke kau daika siya osi ya kwego dhira daika siya osi ya kwego dhira daika siya gani siya kwego dhira kwa guwa weo talo waki gira woku kamweke nga kugaka kamweke nga kugaka vikule wa star 447 hash Sagora box ye mwe hau *447#. Sagora box ye mwe hau *447#. Sagora box ye mwe hau. Mwene ye gira litali ya bere. Tuale kanila araba uke gudhuwa giri mwe. Mwene ye gira litali ya bere. Araba kugudhuwa giri mwe. Hau hau. *447#. Sagora box yo emwe. Murogwe tuwa Yunis Wanjiku. Yes, congratulations Yunis Wanjiku. Mwene ye gira uku litali ya bere. Giri wa haba kugudhuwa hau uguwa. Wasoka wagudhuwa giri that na ni. Tukwa muka, tukune gari ya maita na igiri. Yes, tukuhulide maita na igiri. Tukuhulide maita na igiri. Wageni wako wapi jameni? Kamweke ni kakani kanyu. Yes, kamweke kakani kanyu. Tukere kireria. Mugeni, mugeni, tumpatia na fasi. Ageni magala matato. Oh. Oredi ageni mirogwele ni mahetuwa besa. Alirikana tukane kule kwa *447#. Tukane kule kwa *447#. Yoleza agulea box yo emwe mugeni. Gula tigitio sio umwe. Wagula tigitio umwe waga kiedu. Ogelea tigitio wakere. Tigitio wakere wena bonus. Tigitio wakere wena bonus. Giri datu. Tigitio waga tatu we mugeni. No kuhe giri magana meri mamiro kwe tano. Na no kuhe milioni emwe. Wadha kama itamaigi. No tigitio umwe dagike eno weo taigiri teguko. Ulaba kuhe giri na ihenya. Giri na ihenya. Nijui no kwa giri ni transport yaku. No kwa negi ya kuria. Giri yo. Giri yo negele liyo dagi keno. Viko wa *447#. Viko wa *447#. *447#. Weo na kene muru tuahure radhi muha hadara da kwe radhi muitu. Nyomwe wale ya mehotane ile besa. Kato mga liyadita ya muiso. Na we mga ni okoro wagula tigitio siyo umwe.
1: Kabisa.
0: Yes, mga ni okoro wagula tigitio siyo umwe. Nwa fata muno tono akigwa nwa bau kuhe giri. No wakere ni mwega makiria. Nyura kuhe bonus ya giri datu. Waga tatu na wakano wakuhe giri magana mele mamele ogotano. Waga tada tuwa ikumi. Mirio niye mwe ehau giri. Magana mele mamele ogotano. Ginya mirio niye mwe kule mugeni. Neadhi kuwa *447# esha gule box yo. Mugeni ako api. Leu nige halimuru atida kikiria mwenye ka. Hello.
2: Hello.
0: Yee we mwega.
2: Yee niko ya muno.
0: Na nija gilita muno getu geta iwagu yoko ni wawakene FM Rebo Top. Iwe magwita kate ya
2: maita ka Samuelo
0: Samuelo u
2: Samuelo Fudi
0: Samuelo Fudi we mweno liku
2: dee mwena wangige
0: niki wika mwena wangige
2: kumathode kira thimu
0: oo mathode kira thimu yes ni ugoli itakule kwa *447# mudhuri
2: ee ni dasa ili mwisera serangu kuwa mudhi
0: ya we mwisera serangu kuwa mudhi
2: ee
0: ugo sa kulite boxi naba siga nere ako hea kanyamu
2: Boxi number 5.
0: Boxi number 5. Boxi number 5 nori. Ya kune gireli ya ki.
2: Ya ne gireli ya giri. Emwe giri 88.
0: Giri 88. Emwe giri 88. Tuleta kukuhulida times 2. Ibeza isi tukuhulida maita mere. Negeza ugekewega. Kaudu kari ugetuga ugekewega.
2: Oh,
0: ee,
2: adiyo
0: ifo kia ngado
2: muno.
0: Yes, abiyo kia ngado toro besa nego kairoka, oriu, oriu.
2: Oriu.
0: Ee, ni oriu, oriu. Ee, ni.
2: Ee,
0: nane weekendi.
1: Nane weekendi. Ee,
0: nane weekendi. Nane weekendi. No, kira adibo muno.
1: Ano, iwe kano ifageta weekendi.
0: Ee,
2: ee, ee, ee, ee, ee,
0: ee, ee, ee, ee,
1: ee, ee, ee, ee,
0: ee, ee, ee, ee, ee, ee,
2: ee, ee,
0: ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee,
2: Ini
0: yang
2: family.
0: Oh, yang family.
1: Ini kau nara ni oleh lagi endu.
2: Nah,
1: dia kau ingat tu kau
2: koiro
1: lagi. Droli atere, apa i?
2: Eh?
1: Droli atere apa i?
2: Eh?
1: Kau nara ni oleh lagi endu.
0: Nyo kwela muviki. Nyo ole ya kedu. Tuti kalera. Ake. Leu mwodi gire liya. Katole kia DJ ito gire kule rebo ine.
1: Kamisa.
0: Na ikasitune siya dhira mwono. Agani tuamera atelele. Mwodo igira uko laba kukudu ogiri. Noti kwa dako igiri ya mwodo watida kigiri ya mwenyaka wake.
1: Kabisa.
0: Mwodo watida kigiri ya mwenyaka wake. Keru nuwa gure tikiti wake wa muiso. Hali box yo. Hali siria niwe kumuhebia. We mwogani nawe igira. Ugure box yo. Ugule litolemwe meri matatu. We wati doki kigiria mwenye kawaku. No ukoruoni ukweda kigiria litolemwe iso doge higiri liyo. Igira oho ugura tigiti waku litolemwe iso. Na boxi yo ogo shagura. Eyo ula shagura. Neo ena milio niemwe. Kogwa medhakele ya bere. Leakele ona leaga tatu. Kumari udage keno. Dage kaisi kumina idano siya tigara. Toki igua gospel music kumakwe DJ Badge. Tigiti yo siyo kugula mudua wadhe rewu. E tigiti yo siyo okugula. Boxi yo medhake maitama igi ole ya kwa hoteke ka. ikuhe 1 million. Tuina agreement na mere ma mirongo 5 kuri mudu wothe. Fatani uthake box yo maita maingi. Tuina million imwe. Fatani uthake box yo maita maingi. Riuri, akiri undu nge DJ.
1: Atiri undu nge.
0: Ndo ana twerekire kuhe na million imwe riu.
1: Kabisa, ne? Otumia ni ithu tugatwara.
0: Ni no ni ithu tugatwara na million ino irahe mundu ri ukugura tigiti nyingi riu kuma dagikeno nginya thake da. Mothikireria ni kwerukira *447#. Kwerukira *447#. O dage kagula tigiti one boxi kwe kiro tukule maita na igire kana uinu kena agiri magana mele mamele ogwe tano kana sirigi 1 million kwe dogera *447#. It's now open kwa kila mtu. DJ tuede kazi, DJ tumalizie, tumalizie, tumalizie, tumalizie. Yes, tumalizie sasa. Na gospel mother. Todhi. *447#.
1: Yes.
0: 1 million iko hapa. Oh, on grab. Tuede. Sauti iko wapi? Iko hapo?
1: Yeah.
0: Ah, tuede kazi. Wagwan, kwa tuli kireru nigi. Oh, tuaho noke. Ikedi. Anyway.

0: ni uwe nebia siga na otari hete. We ni uwe mwalimu nebia siga na waza tada kumakuriwe. We ni wana minyaka nebia siga kabe ureza. No we ni wana minyaka nebia siga kampazi ureza. We ni wana minyaka nebia siga college ureza. We ni wana minyaka nebia siga sekondari ureza. We ni wana minyaka nebia siga primary ureza. We ni wewe ureza fizi yaki. That's number one. When we owe the na waku niliku hena mutuane genye biha amuleta kwa hama ni mwenyari na nene ukawu zakila mwenyari wanatuwa shokereria mwenyari nero ni oete taba wane zimu ya kui nene ukawu kwa nero mwudu vitu mwenyari oha mutabe nye wago kena oya zimu yaku wekele star 602 hash oya zimu yaku wekele star 602 hash wana wale kio guri okone kio toza aduko tutada tu oshagure ni karikuru na kena kiri ya ukweda wale kio vwe kile pini wale kio guotume Regina ni anegeru wa bonus mbrili to charity ni anegeru wa bonus ya 6500 heren mbrili to John Ajera onakine anegeru wa bonus ya 6500 so I wish you all the very best vina mena kwenye mnyaka wako you never know kiri ya uku inyo kadakendokyo uri negeru oya vibu wikile star 602 hash star 602 hash star 602 hash star 602 hash orela za kama ita maige ozo mwenyeke yaku yaku vota nila iladhi nabe na gukoro ekio gerereka are we together class? Very well.
1: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka besha. Ugeada Pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma shilingi 2700 ma 50 hari mwaka. Waga kurima Pyrethrum niki? Ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo. Leo Kentegla ni maraguteithiriria we murimi urimini wa kwa Pyrethrum. Magatwarana na vega thafari ka urimi wa Pyrethrum. Kuma hari kuhariria mugunda, guthura mbegu, kuhanda, kurimira ginya gwetha thoko hatari broker ni gado Kentegla ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa Pyrethrum vikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kirito tuna bwana Francis umenye maigi megi urimi wa Pyrethrum mutabo ino wa gukena FM Rainbow Top.